0: ai le parlamene teu teu ngore tu la fono fa vae, ma alo iai le se furu ma le rua tau sanga, e ngalue ai se tasi e tofia a vea mapule masu e tu Sicilia le malo. O le fionga fui maono Camilo a fele, na urua i tau veina lea tofinga iai e inga fowa le fa vae, I ina ua mai ale tolu tau sanga mua mua, sa fa akone kalate ai lea tofinga, mai mai ala na tau tua I le malo I le avea I mapule masu e tu Sicilia, wa se furu lima tau sanga, oia tau ave lea tofinga. O le pule masu e tu Sicilia fau, wa amatangalue, o lo oia umia le faa ilonga tau I tu la fono le LLB, mai le Universitea le Pasifika I saute, faa pea faa ilonga maure lunga I tomai faa tau situsi masu e tusi. Mai filifiria nei o lo ngalue le ofisio le su e tu Sicilia le malo, ia malo avea ma teo tupe o le faa laptongo tangata tau situsi le tunuu le Samoa Institute of Accountants. O le asos furu faa le masina nei o okuso, na tusi atu aile faila utusi o le ofisio le fono a ofa I tu la fono, le to faa ia sa tama le ati saa witi me tala, I le ofisio sili ma le lesi tala sinia, o le faa msinonga fanua masuafa, e sa ili se faa mao ninga o se faa I unga lea faa msinonga, I le suafa la auri ele mali atoa, o lo suafa I le taitai o le malo, le fionga I le pane mia. Na tali aile sunga papali I John Taimbele langi afele, o loo faa ururu I aile mtanga aluenga o faa msinonga, ma faa I loa I le faila utusi o le fono au au, le faa mao ninga I ala lea I le faa I unga na faya, I le aso lua sifuru lima o yuni, o le tau sanga na te nei lua o lua lima. I lea faa I unga, o loo faa I loa I le faa sao ino le suafa matai o lewa tea polata e wafosi, I le la auli ele mani atoa. O lea faa I unga na mafua mai, I le talo sanga ali I mafaipule o fio anga o fangaee, sa sina male tui, na faa uru li faa msinonga ele masina o mati o le tau sanga umavae, sa ta talo ai e faa maonia male sitala, le suafa la auli ele mani atoa o loo suafai, lewa tea polata e wafosi. O le mai o ilo ilonga le faa msinonga I mauna tu inatu e tu a wai. Na faa maria inai le faa msinonga le talo sanga ali ima faipule. O na ua tala fengai le talo sanga ma le tu la fono. O faa msinonga o fanua maswafa. O le tau sanga lua o lua o. Ma teu teu ngore tu la fono o fanua maswafa le tau sanga lua o lua lima. O le tau au fianga le pale mene le asalua. Na sao no ai le fonga fitalai ma ave le tu alalo. I le taitai o le tua ngai. Le sunga atu ila epa lupesoni aisa I lele maria lea ngaui. E faa atu tau ilo na taa ua le suafa la auri ale mali atoa. I nisi ona saa unuanga ma faa asana launga ilunga upenga ta faa ilangi. Ai ua ta oto le faa iunga le faa msinonga o fanua ma suafa.
1: E faa iu watu se faa matalanga le nfoa le mta upu nenei. E fii toitonu ila ufionga le taitai o le itua ngai. Ono se mata upu sa e fii na winga ngai se tasi o fufonga fe talai. Sa no fo ia le nfo ni nei. Ae wa faa mawina fo I faa maumaunga o fo nutanga, hensa. Mo wa te tau lo ono fo se tap. Peitai wa umata wina wa e fina wina mai e ala I upenga te fai langi. Ae wa I nei le maota sa amata li ai. Wa maea ona ta pari fonga fitalai se faa maumaunga aloa ia faa li tula fono. Ma ilo ofisa o faa msinonga fanua maswafa. Fatasi ya ima le pepa palota sa tau waili suus fono. Nganga ifo maunga no mele tolu ili paya ingale nei. Lea uavea nei mataitai o le malo po le pale mia. Ilona fao nga ino le suafa lauli ale mani etoa. Peitai watatau loa ono ya ise leo fonga fitalai. Afa ilava e te sila fia ina iai pea se isi la asanga faa le tula fono. E te lui ina ai le faa I unga le faa msinonga fanua masuafa, remedy, o laule na faa I unga sa oloto. Peita I ono se mata upu sa e a matalia lui ina titono le maotari nei. Ai ua faa I umai lunga wae alesi faa salalau, ono umanatu lea, o se mata upu ua faa pisa pisa o, ma ua vasanga male malosi o tu lafono tu mau iwa sifuru male tasi, male iwa sifuru male lua, uinga faso e saa. E te tau foi ai tato sui o le pale mene o na amana ia I unga o faa msinonga. O le isi tu tino fe faa tau angai o le malo. O le ala leo tu alalo atu o le nfoa, leanga ua tautalangia ulu lapa lapa e tusa o le amata upu. O le tū tā ua e lio lio iai nan fua i laua fionga. O na ua manino le contempt of court ma le contempt of parliament in tā upule nei. O le fautuanga nan fua i laua fionga. O se tāo velo alunga il parlemene le nei. Tātou whafifi le mū le atunu. Sā mō le atunu. Sā mō fōi o le ainga. Ua fiso tā i ona ngafa.
0: Le fionga le fonga fitalai. Le tō whā au apa au muripola alu i tafua. Sā iei le fua fuanga le company Va'alele Samoa Airways. E tonga fiti wha le tonu le tasi ona Va'alele Twin Otter. Le ana a fia i se wha la velave le mlai Va'alele Fitiuta. I le lua vai aso uma vai. O na tau mawhai le au mai le noa fuanga le mlai Va'alele Fileolo e whai ai isi ngāt wenga. Pei ta ia le whai ngofia na wha tino lea tūlanga. Ma ua whai ai le wha ai unga. E sidi loa o na talai vai ngā au tua le Va'alele. E whai ngofia ai o na au mai. Ma toe wha apipi i le whale e tutu ai Va'alele Fileolo. O le ngāt wenga lea na amata wha tino le vai aso nei. I na ua mawhai o na sisi ese. Ese masini mamafa, le vaa mai le vaenga i autafo le malai Va'alele Fitiuta, na oso iai ono ole malosi o savili. O li insinia ma le kompani o le Unity Aviation, mai le atunu o Kanata, o lo fenga i neima le ngā luenga, e peo na faa ilo ai le Samoa Airways fantasy ai, ma insinia le kompani Va'alele le atunu. Wa ave ai le faaftai le Samoa Airways, i le au aunanga le American Samoa Ports Authority, ma le Silver Group Pango Pango. I le ngā luenga ua mai a ave e sea mai iei le Va'alele mai le vaenga na tifa iai, i na ua tūlau ili ele, ma ua mwhai iei na whātino isi ngā luenga, mō le au meia i Samoa le vaa. Wa amata ona wala au mōri maua leo leo masu e su e le whāma sironga maua lunga mōri anga o tangata e tuatolu, e au fiai se tamā i tai, i la tau ia lo tua ia le au mai whāna nā i Samoa, i se pusa o loa o whāla au whāsaino le aisa, e tūsa ma le se furu kilo kalama le mamafa. O se wha msinonga lo o mori ai foi, le tasio i la tau ia e tōtolu le mori anga, o le tau mawhai e wha tino se ngā yoinga wha ala tua. I le ave leo se tino i tūpe e tūsa ma le se lau wafe tā la, i se tangata whai ngā ruenga le ofisio le tiute, i se tau mawhai ngai nāti ai o na wha ai loa fuala au wha saina, na au mai mai Amerika i le pusa o loa. O i la tau o lo o mori ia, o le tamā matua i a Rodrig Ignatius Magensi, fetu sifurfātou sanga o le soifua, o le taule lea o lo o maupolo i se tasi o alo tamā i tae o Rodrig, o ia leo pita hani pale, fās furutou sanga le matua, ma le tamā i tae i e whai ngā luenga i le pisinisi a Rodrig Magensi, o ia leo Jacinta Selafi Jang Kwan, ma walima sifurfitu tou sanga o lo na soifua. O pēsenga o lo wha ngāio i aile pisinisi o se whale o loa supermarketi, na su eina leo leo ina ua maua le pusa o loa lua sifurufutu le umia lea pisinisi o lo au mai whaana na aile aisa. O lea sorua le neiva yaso na amata vala au, ma su e su e ai mōni maua le neima tā upu tau wham sinonga. Tala ia le nei yaso, soifu.
2: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lo tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua oe isinga singa se tū mau, mai tanga, po o maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E ma whai o na whai e fua lo tui ar fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave tō whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia na i lola tonga fitia. Fai nei lola utui ar fulu.
3: Ta lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
4: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
5: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
6: Mo tu be famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le limba tala tu tongi pe fa ngai le Pacific Easy app be fa tino ai tu be famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo avalo fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account ba famo le ai na fasili lu mo le telefoni ba fa tino la fo ino lau tu pe ai ai ai ai na fa pito.

E fatalo fatu ilau fafonga angale nei tula o le awauli al maya o nisi nei o tato reporti mwhaina tufa tasia e lau Radio Samoa. E tautolo ni ali iwa moli e nei lumwal fam sinonga ingayo inga tau fasi se. E au fiai se sa ave mafa atonu po se manager o se tasio pulenga po councils. Fa mawina o ia ngayo inga so tula fono na mafai o na olato mawai le silia mali se fulu lua miliona ta la. Ai fa tau taingo le nei fam sinonga na te ena uma ia li e to tolu o la to mulianga. Ta we reporti na fatino e ia tangata e to tolu o ni fainga tau fasasea nga ipulenga po councils a aukilani makapiti. Fa manino mai le sui o le Serious Fraud Office po le SFO e tofu ia li ma mulianga ta ilua. Fiso ta ile ile maua ayo tupe e ala I fainga tau fasise. Fa mawina lo msalo mia le SFO o le sa fainga luenga le council sa ngalue ini ngaluenga te tele mo le pulenga o lo oa fia a ile taimi lava lea sa ia fa atau tai ai fo o se company insinia fa atasi ai mai si ali e to lua. O lo tua ia na ia fa onga aina lo na tulanga I tutonu o le council e fesui ia I ma fasese ai le faaso longo o le fifili ai o company e maua kon karate mo ia ngā luenga te tele. Ta ua le SFO e tusa ma le tasi tesi ma le fitu miliona ta la na maua le company ma le Auckland Council I le vao le lua afes fuma tasi ma le lua afes fuma lima. E se fulu tesi ma le lima miliona na maua mai le Kapiti Coast District Council I le vao le lua afes fuma lima ma le lua o lua fa. Na tula I uma ila anto le famsinonga fa itu ma lo I porirua. Lea na ulato te enai mo lianga faya fasanga ya ila anto. Ai wata ua o le afa solo le afa msinonga mai yai fa atonu po le jury trial. O lo ta fia uma le fa alau ilo ina, fa alau I tele o sua foia li e totolu. E tae vala au le afa msinonga ili asusuma lima o se tema. Inisa talo ufa maonia mai neile mafai ai o nononofo o se tamai titi masona tua fafine mai Amerika I totono ni usila. E ala I tū langa o surfa inga po le asylum I tū tono le atunu. Ina ua mae a se ilo I longa o tū langa tau puipuinga mo ia whanau. Failoa mai wha mau maunga, ale malo ili taimineye silia male lua se fulutanga ta Amerika o talo sanga mo asylums I tū tonu o New Zealand. Talo mai le tau sanga lua o lua o. Ae wha mawino ia whanau e wha apeo ni tangata nuu Amerika ma tangata nuu Yoritana. Mana talia o la ua talo sanga o nopo po lenga ilu la saonga le muu. Pe a fai e tue awina atu I o ritana. Ta we reporti ma lele tio fa wa malo ni usila ele ima mawa tu lavo na talia le tarosanga o le lati na. O se tamai ta I o ritana, o na o ni mata apu tawi sa wanga I to tono ainga na afiai. Ta ua ele Immigration and Protection Tribunal o la to popo lenga, I le ono tue fa afo ia to fa na I o ritana, I lalo le vava ainga o le lato tama, lea na so sola ese mai ai, o na o le sa watele. Peita ai o le tele o isi talusanga a tangata Amerika mo asylum I tutono ni usila lea ua whamawina o te ena. Ona o nisi o ia talusanga na whaamae mai I popolenga I winga I la au malosi o fe esese inga wha porkiki matulanga o le koviti sumaleiva. Mai talamulmuli o whamawania mai nei le tapena ai o le lakapiliki a Ausitalia e au mai I ni usila le talonga o le state of origin. Ma ole a whātautaya mō le ulua I taimi I tonu o Aotearoa nei. Ua whāmaunia o le tālonga lona lua o le whāngāsoloai o le tāmirusanga a lii I le tausanga fau o le a whaiale I Eden Park au kilani I le asolulu sifumale ono iuni lua o lo fitu. Whamauina o le a fuafuele NRL le whātinoai o pō kalame mō le vai aso atoa I le anga atu le tālonga I Eden Park. Ma ole a fiai foi se tālonga le New Zealand Warriors I le aso sa. Au le fetawi le Queensland Maroons ma le New South Wales Blues. Na sau no le pule le NRL ya Peter Vilandis o le State of Origin e ese lava tu langa o fatino ai o lea ta amilisanga ma iisi o ta alonga I tutono au sitalia. Ma o to tele tangata ma iisi o antunu wa moli mawina le fia fia tele I ai I lea ta amilisanga o le laka piliki. Ta ua e tusa ma le lima sifuru afi tangata ma fayo no of I le malai o le Eden Park. Ma o loo faa moe moe e lo lofi mai ai le toa tele e mulmulita ia lea ta alonga mai au se talia, New Sila, fape ai maa tunu I fafo. O nisi nao tato reporti mo faina tufa ati sielo Radio Samoa mo lau faa funga anga, faa fitai faa funga mai, tau faa soifua.

Si si fo le ngana e chue fa cha lo fanchu le riva ngo la woli ma to go fie le la sulu la sulu tupu. Ola so sul mali fa ni ola ma si no kuso lua fe lu sul mali ono da to te vesila fa yai e lu mo no wai le tuo no il rifo i a so e fa bo poi lo tu so i fo. E ma lo ma to ne yola ma lo la vla ngana we ma lo le fa yo fiva. E ma lo fo i le tu wa tai tu tu ma wenga pe ona fi ngai yai. Ma lo tu pa i ma lo tu ma lo le ngana tu tu lo ni si la fa be fo. E a tu no e ma mau fa wa we no le tu tu ala wala le ole radio Samoa. Tasi lima iwa tolu wa moi au kila ni malatasi o ono tesi malatasi fa moi sa moa malo lavele on sai malo e ale fa malosi e a o lefu wa tato fenga yei le neiva engole a wuli se o lia fo e ale tau le fa a ele su ele de fo ele su e ale a tau savi amale polo kalambe nao le ganga ifo faiva a ole emisi ale polo kalambe masani e a o le manu I fale pe o le fa tasi mai ele faltua ya emele palamu o le loan market ti marisi fo e o ane malo e le te o le fa pa mai a tato tala mele pa swika male lalolan e a o le te o le lila pe la vorbas ya ele tautua fa wawal sungalewa ya tawi

0: si maya la fa fofonga o le fa poponga fo ele nei o telefon mai Samoa a wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo
1: o te fatalofo e lo tatu o tenuu o tatu mafuta fo ima feilo a e leo ngadu tonu le nei vai aso o tala mai lo tatu o tenuu ele sinia e nei ma le valus furuono tau sanga o le soi fua au au na le malo le fionga le faipule o faasale le anganu me le fa. Le fionga ia tea to ala peato. O le awatusi a ao le taitai o le malo le fionga e le pale mia. E se e atu le sui faipule le itu malo e avea. Ma se tasi o minista o le kapeneta. Ma watu iai le vaai o le ofisa o le komisina o suru fainga. Fa pea le ofisa o le fono au ao faitu la fono. Motoe atoa i nei de sao fa inga a minsta e se furuma le limo le kapeneta wa au fiai le pale mia. I le tuana iai o le faa i unga le faa msinonga o palota wa ava noa i nei de no fua o fale ali di tasi. Lea sa se e iai lo lato utofi fa ipule le kapeneta sa ave ai ma se tasi o sui pale mia. O le fifidi o le fionga ia te ato o ala peato e ave ama minsta wa faa ilo ai le pale mia le toe fitu na ionisio o au nanga le malo. Saila na vainga, ae ua ia tau ave le vaai o le mta ngaruenga o ngaruenga te tere le malo, o le falaptonga o vaa, o le company vaa, pulenga o wafu ma taulanga, falaptonga o le malo si tau ele tise, pulenga o feo inga ilungo o le lau ele ele, pulenga o malai vaa lele, pulenga o le sua vai, ma le company vaa lele o le Samoa Airways. O isi au au nanga le malo ele vainga lava le paa le mia, o le puma, ma le company vaa o le Pacific Forum Line. O le tamaitai minsta o tupe le fionga muripola na rosa ale morio o, watu ina atu iai nisio au au nanga ale malo na te vaia, e pe o le komisio tangata whainga aluenga ale malo, ma le komitio totongi le Remuneration Tribunal. O le pulenga o le tine mumanga aluenga lavea i teimbi o fa'awelave fa'apel fa'alaptonga o fale, ma le nofuanga o le toe fuata ina o tupulanga televoi o le manu, watu ina atu le minsta, o le mtanga aluenga o ainga maanga fiso tai. O le komitio si kora sipi ale malo, o tu inatu le vainga ale minstawa o nga maanga nuu, o le pulenga o taa longa faitupe, ma le komiti faafoe o taa longa o petipetinga, wa ile vainga ale minstawa le mtanga aluenga o pisinisi, ala maluia malipa. O failo foie le pale mia, e faasui minstawa mo mtanga aluenga mfa laptonga ua ia vaia. O le sui pale mia wa faapopo iaile minstawa tupe maua, e avea masui minsta mo au au nanga umalo ili vainga le sui pale mia. Male minsta o faa msinonga, o le au avea fo i masui minsta, mo ole mtanga aluenga o ele ele mafua nga fanua. O le sui faipule fifili o safa talua le au mai ona faa tauto, ile tua nai o le palota la ititia lea itu malo faa palota, le fionga yatu ya fua tongi pu ale toa, ma ua tofia o le minsta lango lango, o le ofiso o le komisina o suru fainga, ma le ofisa o le fono au au faitu la fono. Ma ua ngā lulue faktasi o ia ma le minsta filifilia fau, le fionga ia tea to o ala peato. Wa manino mai fo i le toe fitu na ina o minsta ma sui minsta. O le tofi sui pāle mia, o le afa a wau o na tau ame le faipule tama ita i o palauli i sisifo. Mo le paya inga atoa, e au noa ma le toe tofi o seisi sui pāle mia, e pena sa amata i tofinga o le fainga malo, o le paya inga se furu valu o le pale mene. E peo na si le fia sa iei le fua fuanga, e teu teu le faa vae mo le faa ufina o le tasi o tofi sui pale mia, o na e na o le tasi lava le sui pale mia, o lo oa ia ia i le tu la fono faa vae. I le iwa masina talu na mai a le teimi ngalue, e se furu lua tau sanga o le fionga ia fui maono Camilo a Fele, i le tofinga o le pule masu e tu Sicilia le malo. O le ua mai ona faa tautou se tasi o su i tusisiri si nia, le sunga faa moe tau loa faa savalu a siu lin, e na te tau ave lea tofinga faa le faa vae, mo le umie se furu lua fo i tau sanga, e peo na aia ia i le tula fono faa vae. O le asolua ina watoe tau wao fia le fono usu o le pale mene, na faa tautou ai le sunga ia faa moe tau loa faa savalu a siu lin, i lumo le na fionga ile ama malu o le malo. O lea tofinga sa tolu tau sanga le umi e tau avea i se tasi, e filifilia, e peifo i o le umi o taimi ngalue, o isi fa aururunga ma ofi se sile o au au nanga le malo. Peita i o le tau sanga i luafes furu ma le tolu, na pasi ai e le pale mene teu te unga le tu la fono fa avae, Malo ia ile se fulu ma le lua tau sanga. E ngalue ai se tasi e tofia e avea ma pule ma sue tu Sicilia le malo. O le fio ngā fui maono Camilo a Fele. Na ulua i tau veina lea tofinga ia ia inga fau ale fa'vae. Ina ua mai ale tolu tau sanga mua mua. Sa fa'a kone kalate ai lea tofinga. Mai mai ala na tau tua ile malo ile avea ima pule ma sue tu Sicilia. O se fulu lima tau sanga. O ia tau ave lea tofinga. O le pule masu e tu Sicili fau, wa amatangalue, o lo ia umia le faa ilonga tau I tu la fono le LLB, mai le Universitea le Pasifika I saute, faa pea faa ilonga mau le lunga I tomai faa tau si tusi masu e tusi. Mai filifilia nei o lo ngalue le ofisio le su e tu Sicili le malo, ia malo avea mateu tupe o le faa laptongo tangata tau si tusi le tunuu, le Samoa Institute of Accountants. O le aso sfuru faa le masina nei o aukuso, Na tusi atua ili failau tusi o le ofisi o le fono a ofa I tu la fono. Le tofa ya sa tama le ati sa witi me tala. Ile ofisi sili ma le lesi tala si nia. O le faa msinonga funuwa masuafa. E sa ili se faa mao ninga o se faa iunga lea faa msinonga. Ile suafa la auri ele mali ya toa. O lo suafa ile taitai o le malo. Le fionga ile paane mia. Na tali ya ile sunga papali I John Taimbele langi afele. O lo faa ururu ya ili mtanga luenga o faa msinonga. Ma faa I loa I le faila utusi o le fono au au. Le faa mao ni ngai ala lea I le faa I unga na faya. I le aso lua sifuru lima o yuni. O le tau sanga na te nei lua o lua lima. I lea faa I unga. O lo faa I loa I le faa sao ino le suafa matai o le watea polate e wafosi. I le la auli e le mani a toa. O lea faa I unga na mafua mai. I le talo sanga ali I mafaipule o fio anga o fangaee sa sina maletui. Na faa uru li faa msinonga le masino mati o le tau sanga umavae. Sa ta talo ai e faa maonia ma le sitala, le suafa la audia le maria toa o lo suafai, le watea polate e mafosi. O le mae o ilo ilonga le faa msinonga I mauna tu inatu e I tu a wai. Na faa maria inai le faa msinonga le talo sanga ali ma faipule. O na ua tala feangai le talo sanga ma le tu la fono, o faa msinonga o fanua ma suafa, o le tau sanga lua o lua o, ma teu teunga o le tu la fono o fanua ma suafa o le tau sanga lua o lua lima. O le tau awfianga le pāle mene le salua, na sauno ai le fonga fitalai ma ave le tu alalo, I le taitai o le tua ngai, le sunga atu I le epa lupesoli aisa I le maria le ngaui, e faa tatau ilo na taa ua le suafa la auri ale mali atoa, inise o na sauno anga ma faa sara launga ilunga upenga ta faa ilangi, ai wata oto le faa iunga le faa msinonga o fanua ma suafa.
2: E faa iu watu se faa mtalanga le nfoa le mtaa upu nenei, E fi tui tonu la ufionga le taitai o le tua ngai. O no se mata upo sa e fi na winga a ngai se tasi o fufonga fe talai sa no fo ia le nfo nenei. A e wafa ma wina fo I fa ma umaunga o fono tanga, hen sa. Mo wa te tau lo ono fua se tapu. Pe tai wa umata wina wa e fi na wina mai e ala I upenga te failangi. Ae o inei le maota sa amatali ai. Ua mai au na tāpāre fonga fitalai se wha maumaunga aloa ia whaare tūla fono, mai lo ofisa o wha msinonga whanua masuafa. Whatasi ai ma le pepa pālota sa tau wai le sūs fono, ngā ngai fō maunga nō me le tolu I le paia ingale nei, lea ua vea nei ma taitai o le mālo po le pālemia. Ilona fao ngā ino le suafa la uli ale mani e toa. Peitai wa te tau loa ono I eise leo le fonga fitalai. Afai lava e te sila fia ina I ai pea se isi la sanga faa le tula fono. E te lu ina ai le fai unga le faa msinonga fanua ma suafa. Remedy o laule na fai unga sa oloto. Peitai ono se mata upu sa e a matalia lu ina titono le maotale nei. Ae ua whai umai lunga wai alesi whasaralau o na umanatu lea o se mata upo ua whapisa pisa o ma ua vasanga male malosio tu la fono tu mau iwa sfuru male tasi male iwa sfuru male lua uinga whaso e sa e te tau fo iai tātou suyo le pale mene o na amana iai unga o wham snonga o le isi tu tino fe whaatau angai o le malo O le ala leo tua lalo atu o nanofoa, le anga ua tautalangia uru lapa lapa e tusa o le amata upu. O le itu ta ua e lio lio iai nanofoa I laua fionga, ona ua manino, le the contempt of court ma contempt of parliament in ta opunene o le fautuanga le nofoi lau fionga o se tau velo alunga il parliament le nei tatou fafifi le mu le atunu sa mo le atunu sa mo foio le ainga ua fesota iona ngafa
1: le fionga le fonga fitalai le tofa au apa au muripola alu itafua sa yele fu fuanga le company valele le Samoa Airways e tonga fiti fale tonu le tasi ona valele Twin Otter le ana afia i se fale velave le mlai valele fiti uta i le lua vai aso umavai o na tau mawhai lea au mai le no fuanga le mlai valele i fleolo i faya isi ngā wenga peita ia le fai ngofia na faa tino lea tūlanga ma ua faya i le faa i unga e sini loa ona talai vai ngā autua le valele e fai ngofia i ona au mai ma toe faa pipi i le fale tutu ai valele i fleolo le ngā wenga lea na amata faa tino le vai aso nei ina ua mawhai ona sisi ese ese masini mamafa le vaa mai le vaenga i au tafo le malai vaalele i fitiuta na oso iai ono ole malosi o savili. O li insinia ma le kompanio le Unity Aviation mai le atunu o Kanata o lo fenga i neima le ngā nuenga e peo na faa ilo ai le Samoa Airways faa tasi ai ma insinia le kompani vaalele le atunu. Wa ave ai le faa aftai le Samoa Airways i le au aunanga le American Samoa Ports Authority ma le Silver Group Pangopango i le ngā luenga ua mai a ave esea mai yei le vaalele mai le vaenga na tifa iai i na ua tūlau ili ele ma ua mwhai yei na whaatino isi ngā luenga mō le au maia i Samoa le vaa. Wa amato na vala au mōri maua leo leo ma su esu el faa msidonga maua lunga mōri anga o tangata e tuatolu e au fiai se ta mai tai i la tau ia lo tua ia le au mai faa na i Samoa i se pusa o loa o fwala au faa saino le aisa e tusa ma le se furu kilo kalamba le mamafa. O se faa msinonga lo o mori ai foi, le tasio ila tau ia e to tolu le morianga, o le tau mawhai e faa tino se ngayo inga faa la tua. I le ave leo se tino i tupe e tusa ma le se lau wafe ta la, i se tangata whai ngā nwenga le ofisio le tute, i se tau mawhai ngai nāti ai o na faa i loa fuala au faa saina, na au mai mai Amerika i le pusa o loa. O ila tau o lo o moria, o le tamā matua i a Rodrigue Ignatius Magensi, fitu sifurfātou sanga o le soifua, o le tau le lea o lo o maupolo i se tasi o alo tamā i tae o Rodrigue, o ia le o Peter Hanipale, fās furutou sanga le matua, ma le tamā i tae i e whai ngā luenga i le pisinisi a Rodrigue Magensi, o ia le o Jacinta Selafi Jang Kwan, ma walima sifurfitu tou sanga o lo na soifua. O pēsenga o lo wha ngā iwa iai le pisinisi o se whale o loa supermarketi, na su e ina leo leo ina ua maua le pusa o loa lua sifurfutu le umi a lea pisinisi o lo au mai whaana na ai le aisa. O lea sarua le nei vai aso na amata vala au, ma su e su e ai mōni maua le nei mata upu tau wham sinonga. Tala ia le nei aso, soifua.
0: Usi mai ala whaafufonga, o le whaapuponga fo e nei o telefoma i sa...
3: Ia, le nā ua whaafonga le pa ia mawalunga. O le mamalu o le atunuu i lo utoe faa salawina o talaia. Le angai taa ua tele, ni mea na tula i mai, i totonu o le mautafono i le aswana nafi maleso. E fōlinga mai ai i Samoa, i le tulanga pangatia le uo o nei iai, o mata upu sa lo tea i tonu o le parlemene. Mantua e pui pui le tangata le parliamentary supremacy pole parliamentary privilege e pui pui ai ia le foi pule ia na la fonga i tonu le parlamente ai a faila ia nga i mai lo i fa fo le te mi la vete tu u ai tonu le mauta le ala le ala ia na uta talo so o mautu si atu le fionga ile e le fonga of talai le na vai tau matali mai fo i le sunga le pari tele e re se se le be lea o te avatu ai le fa autuanga ma le tuua lalo. No maila ia lea ua mai a le pui pui a o sui usufono i tono le parlemene e le parliamentary privilege lea. No mailola ia lea ta finisa wā i upo e la lafo i lunga upenga ta failangi e la lafo i isi foi pule ma la lafo i tangata lautele. Nā fo ia manatua le lei e lea tunu fa pia fo le sunga le pali i tele na utusi atu ai. E te tau o na whaia se tū la whono e pui pui ai tangata, ma pui pui ai la auto ia pe auto mai tua se sila la il case oli mongi le na fai na ia matua la la wai matau le anga ina le tama sa tuala le sunga ia vui seina fulava ma sina mua ia le tala na fai il sunga le tole fuai le li ile oli mongi auto va ai ia te oe e fa u lunga o vai as no ilo ulu le ele ma to to lo ulu pal pal to lo fa fonga mai le tulu fai ilo mai i ai fa fa fonga tanga tsa le fo la o to fai e tule pa sa pui pui o ia ilo mata o pui na wa amata mai to to no le mo to fo no mal pal mene sa pui pui ai le parliamentary privilege le ale ala o to sa u tua Malalau le soli tu la fono le pale mia I lona fa o ngaina. Ma le soli tu la fono o le swafa la uli al maria toa. Sa ia ta ua fo ilana polkalambi le vaso na tenei ua uma. Ona ia tusi mai I le peles tenei a le saate le rapi. Ma ua taunu watu fo I le tusi a le saate le rapi. E faa maa o ni ai. O lo o iai le apili. Ele I uma se fai unga ua fai le swafa la uli. Ala leo utu faafonga ina umanao, ina ia faafonga fonga lea tunu umatoe faalongolongo ile toe taa ina. Laso lua sifulma le lima o yuni yole tausanga, lua afe lua sifulma le lima na mae alo iai, matu ina atu le fai unga alfa msidonga fanua maswafa. Uatalia ina alo ia le faonga ina, ele sunga la uli ma uale stala. O le swafa la uli ya le mali ya toa. O a fea ea e umai. Se loto ingati ngā ma le fau fau le anga. Le la usa uta umai ai. O tusi atu le palestene ya le satele rapi. E vatu ai le faa mauninga. Le la uta u le anga fo I. Le swafa le palestene o le faa misidongo fanua ma swafa. La a faa fe fea o na faya le palestene o fanua ma swafa. Se ga yo inga faa penei. Ua tusi ai alo ia, ele ai ele I umala mata upu o la auli, ma le swafa o la auli al mali atoa. O lea lava e faa wau ono o lea olo o iai le apili. Lea la uto faa fonga iai le saa o malea miotonu, ma le faa maoni o le bea leo au mainei. O le bea na, la lea wa sauni o le fonga fitalai. Ua matua I faa maoni o lava, le contempt of court and contempt of parliament. Ala pepelo lea lea wata uleanga inai matua ia le fionga le Palestine. Ele I uma le mata upu. Ala ala le mele wa mainei. Wa uma, wa aloa ia. Mata walunga ele oto yai se apili e winga le mata upu lea. Manu maloa yai le sunga ile li palemia ile taua veina. Faa le tu la fono o le suafa la auli ale mali atua. Yo le befala na le walanga mai stanga tailunga e mara malamba yai. Ile mata upule. Ile swafa tu ila epa. Ma fa pe mai le telo tangata. Da tu te va ai ele I faia se nofo. Wana o se ipu na tapa. Awa ele se tu ila epa. I to tonu o le fio angole pa. Na le fale manono ma o, ma tani ufia ngai maleata. Sa papali ima le itu vai o le usoli. Te vava aila I bea e langa langa ili to ina lea. Lea la wa langa mai lo matangata. Ya. Ele lopo lea le sa o na mea. Ai le langa langa maa ia. Lea la wa abataloa no mai. O le bea silbe o fa no no ai. Ma o te faftai fo I le toa o le fionga le fong of the light. Tama le ainga le tai. Awa pa awu le totoo. E fai ai upu. O le fale manono a walo la tuto fa. E au fia ai ma le tui la epa. Le I totonu I o le alo le maria toa. I le fale manono ma le ainga le tai. Se utou sila sila la ia I le mele tula mai nei. Ta te pese atuai lava. Ana ua fi le mu, le la ua oa I le lei, pe o le tamaititi tu lou alfa a fonga mai ele atunu. Ua matua ia oa I le lei, ma faa tu le lei, ele a fionga le fonga fitalai, ile tu langa e tatau o na tu wai. O le tamaititi ua faalii. O na ua le faa maliaina lo na loto. Ma le tau le mea na mana o iai. Po ai ua faa oa sana mea taalo po sana lole po sana mea ai. E uto faa fonga la itala. Awa o tala na tangata. A lela o sao noa. A na ua file mu le tunu. A o lela. Wa matalava ona ilo atu e tangata. Le tu langa o le mafati yanga. Wa le mafai ona tau fio fia ile ti Apollo. E faolo a tau ai langona o tangata. Ma fete e na iai. Ma le maua le fe alafani le atunu ua toa. Le ala le na. Na umana o i toi ta. Ia tātou tala ia mai Samoa. Se i faa fonga fonga. Ma avea o se vaenga e faa mao ni ai lau tala leo a watu. Fua ili tala ma le faa i unga le faa msinonga. Ile suafo la uli ili maria toa. Le lava life I has continued to breach his failed conditions. Faa waupea na soli ai a inga. O le tatala ia i tua. O tatau ayo na toi matua toi loka ma toi fai sisi mōri anga. Ma tāho fia loa. Se ia o le teimi e tūla iai i le bala aunga o lana ma tāupu. Awa o le fōringa mai. E le kea i le whamsinonga. Le fōi la ua whapea mai. Le fōi la upepelo ma tāureanga ina le plesteno le whamsinonga whanua maswafa. Fimai la ua mana tūsi atu. Le alava ye le pili I ele ilotea le pili e winga ele swafa la uli al maria toa. A ole aso lua sifurma le lima o yuni ole tausanga na seima vaya tunei. Na tali ye iloa ma ta mau. It is sealed. The lands entitled court on the 25th of June 2025. It's over. Yoi. Ese le tāhua o lea mea. Tātou te vāba ai ila. Ile oi la le tau whaleanga ma whaolo a taua la ngona o tangat. Oi la le o pepelo ma tau leanga ina ile wha msidonga. Ai mai se fōi. O le mata upu patino lava I o. Ia li me whai pule o ngā ngai fo maunga. Le malae filongia. A wā a inga. Tolu. Le whale tolu. Sā mali toa ma sā tupua. Ona ua tāle I tūlai lima, usi mai ole whafonga, I atātou tala I vai whanua, I le ngangana. O le ngana Samoa, po le ngana Peritani, ole nala sao. Ia, ia le nganga palang.

tau fo'i fa'aloalo maualuga ile nei afiafi ua fa'ate'ia ai fo'i le mafaufau ia ae tatalo i le atua fa'atutumu mea ua fa'angaogao ma ia agalelei atu ia na o le atua o lo'i ai manuia aia mou o lou soifua laulelei fa'apea fo'i le faletua le nofoalo ma le aiga ali'i ia e ai se taimi tatou te toe feiloa'i ai fo'i le fono usu a Samoa ele aso ananafi I ma le aso lea na ou pese atua I le vai aso na se I ma vai atu nei o le vai aso fou usu ia le fono ananafi la autou fa fonga I fou I Samoa I tu la fono teu teu tau fa ofi o le fale tupe tu totonu o Samoa na se se le ai ma se mea na se se na matua I sao o le mata upu le da na lote I le aso ananafi Ona, sa ufa yatu fo I le lava yaso. Wa tele suinga wa te tau o na faya. Suinga la ya le ufa atino ne la ulima le fainga malo fo. O le mata upu lea ile Central Bank a Samoa. Tele I ufa fita uli olo tu la ima yain. E ui ona o se fala pupatonga tu ma oti. Ma o I fo I, o lo o Li poi ai, mamata I tuina, fale tupe uma I tutono lea tunu. Private and commercial banking institutions. Fapena fui I ale tulanga, ole mata I tuina, o tupe ele elea e alu watu I tutono Samoa. Mausita I fui, ita yala wa uma na fata atia mai ele IMF, International Monetary Fund. O le mea lea o tu lai mai nei, I le toi teu te unga lea, ina ia maalama lama Samoa. Po le a, ia tu la fono tau faaofi, o tau teu teu ma toi tau faaofi. Fasanga tonu lama ele mata upule nei, o le Samoa Central Bank, o le fale tupe tu to tonu o Samoa. Na fatu ina, le IMF, I le afe iwa se lau faa se furu ma le faa, ina ua tau faa I uiu, le tau alona lua le larulangi. Ma o le teimi fo I le nā, na whātu ina e fo I ma mā lō au whātas. Ina ia aua, ne I toe vā tau Samoa ma o o I se tau alona tolu le larulangi. Toe whātu langa I la ia leo le me tau le globalization. O le wingo le upu le nā, o le tau au whai ma li poi uma. Ngā I o inga, Goods and services, trading, fifata wa inga. Le ngata fifata wa inga o oloa, o pisinisi, o alo fisota inga. Ae fape na foi. I fifata wa inga ma fisuya inga, o le tupe. Ao le malo Samoa. Na fato a ulu fale iai ile afi iwa se lau fitus fun malfa ma avea I loa ma pa anga totino le IMF fa upopo iai I maisi atunu u e se lau uivas fun maltas wa tele la tu la funo ma ta iala e fato ntonu ma iai ele fa la poptongo tele le la lulangi meto utupe le International Monetary Fund e muli muli ta iai ia le tatou fale tupe tu tutonu. Ale mea ua tupu. Ua pei e pūlea e le IMF le fale tupe tu tutonu o Samoa. Ai le pule ai le malo o Samoa. Palongo le ia il melna. Leala. Wa tele le tupe ele e lea o loo sawi tutonu nei. Ana le oti le tama lea Samoa. Ya Lorenzo le malu. I Vietnam. Ele ali ya e ifo ilunga. Awa la tou ia e mata I tuina. Ia tupe ele e lea po fea le sawi tupe nei. Ma le fapea, aina se lima se funu afe. Ia tupe I tutonu accounts a tangata ia wa taafia nei peto lima epa.

0: O mana mie o e pose e sia loa inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po angaluenu. A faya lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silie ma le se funu ni ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga inga. E afia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
1: O tausa ili se sa mo lo ainga. Po o tausa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city, e fa afai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avali. Ua e malie atua toa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa atua tuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: O e sa uni malanga I sa mo, maratua lolo moana rento solo o maua I sa o seitu ae ngā ta avale e talafea ngai mau mana o ngā. E mawhaiura piki la ta avale maile malaiva le le fale o lopo o whangalii, whapea lo tato o fisa au tui ala fua, pe mo moli atu fo I le falitali malo o lo o e wha mautu ai, ai ai ai ai ngā wha abitoa. O lo iaia tato insurance cover e te fili fili mai ai, e nani itupu se wha lave lave ai o lo o iai le wha mama avenga. Maratua lo iai le tato account in New Zealand, pe lafosa o fo I le moana rentals e whaonga I le Pacific Easy, e whaonga I lau credit card, e whaatino I le tongi I nao lo sā. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasi ono ono, po onu mera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā, po o le lua fitu ono fitu iwa valu fā. Talo sanga e transfer o I le moana, pe asi siane I le tanto Facebook o le Moana Rentals, bole upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe, au e malanga asia si Samoa.

A mawai o ti munga ua langi le lei ia iyo e te ale po ngisa o ngā koe maua leo malama ea o nei pespesenga nā mō tātou le nei fukwaanga le fiafi fapena ia o na whaanofo fi ma li eili tātou tenu ia au efe ngai atu fuk mau fufuanga meise upo kalame whaanga solo ia o le nei fukwaanga o le fiafi tolo minuta le tona tālo leo leitu la fitu tala

0: Radio Samoa.
1: Si maya la fa fofoma o le fa popoa fo ele nei o telefoni mai Samoa. A wina sa mai mo o e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
2: O te fatalo fo lo tatu o tino o tatu mafuta fo ima felo a ele o ngā tu tonu le nei vai aso o tala mai lo tatu o tino. I le sini ai nei ma le valus furuono tau sanga. O le soi fua au au le malo le fionga le faipule o faasale le anganu me le fa. Le fionga ia teato o ala peato. O le awatusi a ao le taitai o le malo le fionga le pale mia. E se e atu le sui faipule le itu malo e avea. Ma se tasi o minsta le kapeneta. Ma watu iai le vaai o le ofisa o le komisina o suru fainga. Fa pea le ofisa o le fono au au faitu la fono. Watoe atoa i nei te sao fa inga minsta se furu male lima o le kapeneta wa au fiai le pale mia. I le tuana iai o le faa i unga le faa msinonga o palota wa ava noa i nei te nofoa o fale ali di tasi. Lea sa se e iai le lato utofi fai pule le kapeneta sa ave ai ma se tasi o sui pale mia. O le fifidia o le fionga i ateato o ala peato e avea ma minsta. O fa'i lo ai le pāne mia le toe fitu na ionisio au au nanga le malo, saila na vainga. Ai ua ia tau ave le vai o le mta ngāruenga o ngāruenga te tere le malo, o le whālaptonga o vaa, o le company vaa, pūlenga o wafu ma taulanga, whālaptonga o le malo si tau ele tise, pūlenga o feo inga i lungo le lau ele ele, pūlenga o malai vaa lele, pūlenga o le sua vai, ma le company vaa lele o le Samoa Airways. O isi au au nanga le malo i le vainga lava le pāne mia o le Puma ma le company vaa o le Pacific Forum Line. O le tamaitai minsta o tupe le fionga muripola ana rosa ale morio o watu ina atu iai nisi au au nanga le malo na te vaia e pe o le komisio tangata whainga luenga le malo ma le komitio totongi le Remuneration Tribunal. O le pūlenga o le tine mūmanga luenga lavea i teimi o whaavelave whaapel whaalaptonga o fale. Ma le nofuanga o le toe fuata ina o tūpulanga televoi o le manu. Watu ina atu ili minsta, o le mta ngā luenga o ainga maanga fiso tai. O le komitio sikolasipi ala malo, watu ina atu ili vainga ili minsta o a onga maanga nuu, o le pūlenga o taa longa faitupe, ma le komiti faafoe o taa longa o petipetinga, wa ili vainga ili minsta o le mta ngā luenga o pisinisi, ala manuia maleipa. Wa failo foia le pāle mia, e faa sui minsta mō mta ngā luenga mwha laptonga ua ia vaia. O le sui pāne mia ua faa opopo iei le minsta o tūpe maua, e avea ma sui minsta mō au au nanga umalo ili vaia le sui pāne mia. Ma le minsta o faa msinonga, o le au avea fo i ma sui minsta mō le mta ngā luenga o ele ele mafua ngā whanua. O le sui faipule fifilia o sa fatalua le au a mai ona faa tautō, i le tuanai o le palota la ititia lea i tū malo faa palota, le fionga i atu i afua tongi pu ale toa, ma ua tofia o le minsta lango lango, o le ofisa o le komisina o suru fainga, ma le ofisa o le fono o au faitu la fono. Ma ua ngā lulue faktasi o ia ma le minsta filifilia fau, le fionga i atea to o ala peato. Wa manino mai fo i le toe fitu na iina o minsta ma sui minsta. O le tofi sui pāle mia, o le afa a wau o na tau ame le faipule tama i tā i o palauli i sisifo, mō le paya inga atoa, e au noa ma le toi tofi o seisi sui pāle mia, e pēna sā āmata i tofinga o le whainga malo, o le paya inga se furu valu o le pāle mene. E pēna si le fia sā iei le fua fuanga, e teu teu le whaavae mō le whaau fina o le tasi o tofi sui pāle mia, o na e nā o le tasi lava le sui pāle mia, o lo ai ia i le tū la fono whaavae. I le iwa masina talu na mai a le teimi ngalue, e se furu lua tau sanga o le fionga ia fui maono Camilo a Fele, i le tofinga o le pule ma su e tusisiri a le malo. O le ua mai ona faa tautou se tasi o su e tusisiri sinia, le sunga faa moe tau loa faa savalu a Siu Lin, e na te tau ave lea tofinga faa le faa vae, mo le umi e se furu lua fo i tau sanga, e peo na ia ia i le tū la fono faa vae. O le asolua ina watoe tau a fia le fono usu a le pāne mene, na faa tautou ai le sunga ia faa moe tau loa faa savalu a Siu Lin, i lumo le na fionga ile ama malu le malo. O lea to finga sa tolu tau sanga le umi e tau avea i se tasi, e filifidia, e peifo yo le umi o taimi ngalue, o isi faa urunga ma ofi se sideo au au nanga le malo. Peitai o le tausanga e luafe se furu ma le tolu. Na pasi ai e le pale mene teo teunga le tūlafono faavae. Ma alo i aile se furu ma le lua tausanga. E ngalue ai se tasi e tofia e avea ma pule ma su e tu Sicilia le malo. O le fionga fui maono Camilo Afele. Na ulua i tau veina lea tofinga i aia inga fowa le faavae. Ina ua mai a le tolu tausanga mua mua. Sa faa kone kalate ai lea tofinga. Mai mai ala na tautua ile malo ile avea ima pule masu e tu Sicilia wa se furu lima tausanga o ia tau ave lea tofinga. O le pule masu e tu Sicilia fau wa amatangalue o lo ia umia le faa ilonga tau i tu la fono le LLB mai le Universitea le Pasifika i Saute faa pea faa ilonga maurulunga i tomai faa tau situsi masu e tusi. Mai filifiria nei o lo ngalue le ofiso le su e tu Sicilia le malo ia malo avea mateu tupe o le faa laptongo tangata tau situsi le atunuu le Samoa Institute of Accountants. O le aso sfuru faa le masina nei o kuso, na tusi atua ile failau tusi o le ofisa o le fono a ofa itu la fono, le tofa ia sa tama le ati saa witi me tala, ile ofisa sili ma le lesi tala sinia, o le faa msinonga funuwa masuafa, e sa ili se faa mao ninga o se faa iunga lea faa msinonga, ile suafa la auri ele mali ya toa, o loo suafa ile taitai ole malo, le fionga ile paane mia. Natali ya ile sunga papali i John Taimbele langi afele, o loo faa ururu ya ile mtanga aluenga o faa msinonga, ma faa ilo ile faila utusi ole fono au au, le faa mao ninga ya ala lea ile faa iunga na faya, ile aso lua sifuru lima o yuni, ole tausanga na teanei lua odua lima. Ilea faa iunga, o loo faa ilo aile faa sao ino le suafa matai o le watea polata e wafosi ile la auli ele mani atoa. O lea faa iunga na mafua mai, ile talo sanga ali ima faipule o fio anga o fangaee sa sina maletui, na faa uru li faa msinonga ele masino o mati o le tausanga umavae, sa tatalo aie faa maonia male sitala, le suafa la auli ele mani atoa o loo suafai le watea polata e wafosi. O le mai o ilo ilonga le faa msinonga i mauna tu inatu e tu a wai. Na faa maria ina i le faa msinonga le talo sanga ali ima faipule. Ona ua tala feangai le talo sanga ma le tu la fono. O faa msinonga o fanua maswafa. O le tau sanga lua o lua o. Ma teu teu ngo le tu la fono o fanua maswafa le tau sanga lua o lua lima. O le tau au fianga le pale mene le salua. Na sao no ai le fonga fitalai ma ave le tu alalo. I le taitai o le tu angai. Le sunga tu ila epa lupe soli aisa ile le maria le ngaui. E faa tutau ilo na taa ua le suafa la auri ele mali atoa. Inisi ona saa unuanga ma faa sara launga ilunga upenga ta faa ilangi. Ai ua ta oto le faa iunga le faa msinonga o fanuwa ma suafa.
0: E faa iu watu se faa mtalanga le nfoa le mtaa upu nenei. E fii toitonu ila ufionga le taitai ole itua ngai. Ono se mtaa upu sa e fii na winga ngai se tasi ofufonga fetalai. Sa no fo iel en fo nenei. Ae wa faa mawina fo i faa maumaunga fo nutanga, hensa. Mo wa te tau lo ono fo se tapu. Peitai wa umata wina wa e fina wina mai e ala i upenga te failangi. Ae wa inei le maota sa amata lia ai. Wa maea ona taa pari fonga fitalai se faa maumaunga aloa ia faa li tula fono. Mai lo ofisa o faa msinonga fanua maswafa. Fatasi ya ima le pepa palota sa tauwae le suus fono. Nganga ifo maunga no mele tolu ili paya ingale nei. Lea uavea nei mataitai o le malopo o le pale mia. Ilona faa nga ino le suafa la uli ya le mani etoa. Peitai watatau loa ono ya ise leo vifonga fitalai. Afai lava e te sila fia ina iai pea se isi la asanga fale tu la fono. E te lu ina ai le fai unga le fai msinonga fanua masuafa, remedy, o laule na fai unga sa oloto. Peitai ono se mta upu sa e a matalia lu ina titono le maotari nei. Ai ua fai umai lunga waya lesi fasara lau, ono umanatu lea, o se mta upu ua fai pisa pisa o, ma ua vasanga male maloso tu la fono tu ma uiva sfuru male tasi. Male iva sfuru male lua. Uinga faso e sa. E te tau foi ai ta tau sui o le pale mene o na amana ia i unga o faa msinonga. O le isi tu tino fe faa tau angai o le malo. O le ala leo tu alalo atu o le nfoa. Leanga u tau talangia ulu lapa lapa e tusa o le amata upu. O le tū tā ua e lio lio yainan fua i laua fionga. O na ua manino le contempt of court ma le contempt of parliament in tā upule nei. O le fautuanga le nufua i laua fionga. O se tāo velo alunga il parliament le nei. Tātou whafifi le mū le atunu. Sa mō le atunu, sa mō fōi o le ainga. Ua fiso ta iona ngafa.
2: Le fionga le fonga fitalai. Le tofa au apa au muri polalu i te fua. Sa iai le fua fuanga le company vaalele le Samoa Airways, e tonga fiti faale tonu le tasi ona vaalele Twin Otter, le ana a fia i se faala velave le mlai vaalele fiti uta, i le lua vai aso uma vai. Ona tau mawhai lea au mai le noa fuanga le mlai vaalele i faleolo i faya isi ngā wenga. Peita ia le fai ngofia na faa tino lea tūlanga, ma ua faya i le faa i unga, e sini loa ona te lai vaenga au tua le vaalele, e whaingofi ai ona au mai, ma toe faa pipi i le fale tu tu ai vaalele i whareolo. Le ngā ruenga lea na amata faa tino le vaenga sonei, ina ua mawhai ona sisi ese, ese masini mamafa, le vaa mai le vaenga i au tafa le malai vaalele i fitiuta, na oso i ai ona ole malosi o savini. O li insinia ma le company o le Unity Aviation, mai le atunu o Kanata, o lo fenga i neima le ngā ruenga, e peo na faa ilo ai e le Samoa Airways faa tasi ai, ma insinia le company vaalele le tino. Wa ave ai le faa aftai e le Samoa Airways, i le au aunanga le American Samoa Ports Authority, ma le Silver Group Pango Pango, i le ngā luenga wa mai a ave esea mai ai le vaalele mai le vaenga na tifa i ai, i na ua tūlau ili ele, ma ua mwhai eo na faa tino isi ngā luenga, mo le au maia i Samoa le vaa. Wa amato na wala au mori maua leo leo masu esu e lfam sidonga maua lunga mori anga o tangata e tuatolu. E au fiai se ta mai tai. I la tau ia lo tua ia le au mai faana na i Samoa. I se pusa o loa o fwala au faasaino le aisa. E tusa ma le se furu kilo kalama le mamafa. O se fam sidonga lo o mori ai foi. Le tasio i la tau ia e tuatolu le mori anga. O le tau mafai e faatino se ngayo inga faala tua. I le ave leo se tino i tupe tu sa mele se lau wafe ta la. I se tangata whainga anuenga le ofisi o le tute. I se tau mu whainga e nāti ai o na wha i loa fuala au wha saina. Na au mai mai Amerika i le pusa o loa. O i lātou o lo moria. O le tamā matua i a Rodrig Ignatius Magensi. Fetu sfulfātou sanga o le soifua. O le tau le lea o lo maupolo i se tasi o alo tamā i tae o Rodrig. O ia le o Peter Hanipale fast fulutou sanga le matua. Male tama itai e whainga alwenga ili pisi nisi a Rodrig McKenzie o ia leo Jacinta Selafi Jang Kwan ma walima sfulfitu tu sanga olo na soifua. O pesenga olo whanga iwa ia ili pisi nisi o se fale oloa suba maketi na su eina leo leo ina ua maua le pusa oloa lua sfulfutu le umi a lea pisi nisi olo au mai whaana na aile aisa. O lea sorua le neiva yaso na amata vala au ma su e su e ai moni maua le neima ta upu taufam sinonga. Talaia rene yaso, soifu.
3: Pui pui lo a inga ili tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu yor fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isi ngasi ngasi tu mau. Mai tanga. Po a maua foiso wa lo isi ngasi ngasi tau manawa. E ma fai wana fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ya nei li upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngofie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Really my vaccination helpline. O valuselau, luavalu luaiva luono. O valuselau, luavalu luaiva luono. Po olefono. O valuselau, toluono ono, ono faavalu. O valuselau, toluono ono, ono faavalu. E sili le poipuia na ilole tongo fitia. Fine ilola utuyer fulu.
4: Lena wa fa fora tanto tenu le te fa sala wino tanto tala me Samoa le to fa tanga vai tipi o tanga vai o le suyer radio Samoa o lo ngalu me te jo mali tanto tenu o mali tu fa te sia ia o tanto tala me se la fo ilau fa funga mo tanto we lo fa yo na mo se va no fa funga fa long long o mali tai ao ia o no le temina na te ngalu e fa pena fo ile tu la le wuli ke minga nga wa e ma ko i fuli e ai lo la ngisia ia aina wa e nga ilo mount la mawela se teimi e whapena ona wha whonga mwha nungolongo ili te wha saluina wa tatu tala mai le tatu tenu o Samoa ili nei fwoi wanga olea fiafi seisio do whapapongo o tatu tala ili tao le valu ili aswa tae aupe a tatu oli e sholomas malo si mai le atua Samalitanto proclame savanga litano tambo tanto le nefu vanga le fianfi. A penana report ya mano fisa va anja yo kilani fanga solo ye ya fufuanga. A mese fu por kalami ne so tanya. Ile so na va ile so lulu le opala simai ya le manu lu fa tu ngaina mo tanto ne so le iva ti kiri lo na manu lu. Luas mo fa lo na mafu fana langi le le tulang ta mai ding le tanya ona lila. Fanga solo me do boli fa pena fo ya le nefu vanga le fianfi. Anso antayao tulanga fwoi naona ili tano litao mo tatou na sulu le mantole la ili te luas fulu minute ili tano fitu li tayao mo mali antu. Ile se fulu walu minute ili tulai ono ili a fiafi. Iwa fwoi te kiriro na madulu ili anso antayao. Fanga solo antu sumo le tasi ili wawli ya matulanga pei ona ili tano litao mo tatou ili anso antayao. Also, I'm going to go to the house and ask for Riley. Yeah, I'm going to go to the house and lay the tunnel down. Fang a solo yayo for Fang Aota to Yamata to Savan Valiatu. Illify Ungol and a four e Vayaso. Sauni sa fanga malanga mo tanto tiro Samoa ile nei foi vayaso fa ngor vayaso ya pole vayaso fa ule fa lo mai fa si ma lo sio su su lo le la mo tanto Samoa langi le leile tano le tau le ai se va nga fa pena ona fa popole ina ile tanto wa tiro ile tu langa le tau tu maulo na vevela fa tu lo ngaina mo tanto le so tolus furu tikri ya ole vevela fa tu lo ngaina lava na mo Samoa vanga nai ni sio va nga fa pena ona malu ile fa long long o mare fa fu fonga le ta tu tinu ya pe fa pe ete anga isamo ile a fiafi ya alo fa pe nan tu mau de langi le yo le talo ta mo ta to ile ta tu tinu o sa mo pe o nia fa nga solo mai ta tu le ngati fa lo le ta tu tinu mar kalendo fa nga fa va au kilani fitu minu te tele tu lai valu di tau suar ngati fa le mo mali atu le afar valu ile po ana nei o se va ingor ngate fale mo mato inai o ne hanga ya le fa pia mai se fulu minute te ali tu la e se fulu li tai au suar ngate fale mo o ne hanga ya ona te mo mali atu le ile luas fulu minute te ali fulu le po ana nei ngate fale mo mato nei manu ka u het se le nei fu vanga la fiafi afa tonu le ono li tai au antai au o le asua tutu i mai ele ngate fale mo manu ka u ya lus fulu minute tale fitu le fiafi la te mo mani to le ngate fale mo manu kau la ngate fo lole no fonga muri wai pinti le fa mawina ile tan se fulu le fiafi so le ngate fale mo mali atu ile afa tonu se fulu ile aswa tao kalenor fainga faiva langi le leile so fa penane aswa tao fa nga so lo antu ile aso fraide male fa ungor vi aso se ia pa ia le aso luol vi aso fo ya pi oni ile tanor tao mo tato a mister kalenor fainga faiva reporting my little fish and I tell you.

ia ua sul fitu miru te ute alitu nas fulu ma ua faafonga fo ili tantu te nuu ili tantu por kalame ia ma le sunga le li malu al malo tu ma lwa siki a siupe o ne ilana tautua ia ma le tantu por kalame oe ma le tu na fono fa manatu ma faailu li tantu te nuu vaenga ia ona e si la fia ia wala wa foi le saunga le mbu le ngata foi lea ia ole one to ma mausi si au tupe ma se si au se le ni alwa tu isa isi lava mea e ono a fia I oi le tu na fono ia ma fa pe na foi ona a lavi la vea I tatu le tu na fono ma ma ma we le teimi te alu I teno fono foi le fare pui a ala ia isi si tau sia ia le to alua ma le fanau ia abise o le ainga tau ala na o tatu proklami so swani mo oi ile nei fo vanga na fiafi sei si fa po pongo le tanto por clame ile si luo venga solo ma nai fa tano fa tu amelia micaele fa tele fa ta se mai kenny daniel ma lol se fu man wi anti resa ya alo fa tu fa tele fa ta se mai ile nei fo vanga na fiafi ma le tanto por clame ya cho le polu ma lol se fu man wi a cho fa tele fa ta se mai le nei fo vanga na fiafi ya ma le tanto to tua se o se tu mo nei tanto fa si silanga ona fa wo wo fo lol tanto por club de música va mano longo ni fo ya fiafi awon ngalo solo mingo le tusio songa fantasia I male lo mingo le va filfili e mawai fa no pengo samo si sifon tu tuila mamrua o nisio tala tu o samoa wala nga upu lo ta fo yo ya lo batai le fingo fa la vlave pe yo fa poiponga ma liu le si singo a inga fesila fa ingo polo si I fa no alo fa la ngingo le kalesia Mali chelo le ngangana whaaro longa. Vitus fulu tan lalo na tauna lo Fisa Lover Radio Samoa. Ile tolu pa tolu ono Hopewell Avenue Manukau. E te mawai. Mo nisi wha matalanga. Mala au le luo no lua tan silima iwa tolu. Luo no lua tan silima iwa tonu pe tangai ane. Ile shopper radio Samoa. Go.nz te whaima yeisau oka. Oa tatou tusile na. Iapi ona yeile nei fwoi vaenga ole a fiafi. Leje tantu fa silanga team no excuse sumpa wa saula vale tau malulu e atili lo malili pe a eno foi le fale su su mai le aso nga fu uma ia so nga fu uma e fai lau lue ile sumpa al team no excuse ma wai le afu ole anta male ma maolo tino aso nga fu East Tamaki Hall Community Hall lua fa fa East Tamaki Royal Tara ile afo le ono fa pe le aso tofi fai le te puke hall O tau ele afa fo I leono, ele eise tutongi, o nei fa malostino tato filo a iai, I aso

0: le baho le swa for Yesu se fulu ona le wotiale July ono le polo klave mano le tire with some bob na to far along ale enterprise motor group in Manuka na minu ton fa pa ole le musika le tire fa fi fi ai le tire maru lu fa balo se fo le tno le lo su tu te mangar wenga fa te video ngar wenga fo ira ne pa yaso mo na to ngar du le so fu ai ole so really to what on fitu le tire nei I want to ngalo ya to ona fa avno mo so tell me what the tarapoka lame arreto ole ola tato malu on tai au fa nga ngara na mor nei foi stofi to pena mele so ngai pasta la fa ko ba today in history tato ba vai pori mena tupola so rosi furu ku so tero to sang ba mai ole tai na fitu e le tai au nei mali fa po ta phone ngal pro tari pa ta fitu tarapoka lame ma tara na ole nei foi tai au fo mo bo tato ni poti mai ngala wala
1: Talo fa aveta avale mai tawatu tato awala telele nei foi taimi o le tai au ma na ia i o le kilia le lei o le tato awala ia ele o iai foi sfala vla tato avale aveta avale ma anu ia telele amatanga o le nei foi yaso le o sfulu ono minute o te aile ono

Au te whataanofa fwoi tātua tunu u mai le tātou porkalambe le na yaso o le an retoleola. Al tusi le luar koni toi lima al fai upesful fitu masani ana e whaarongo le fwoi tau whapea a fai o ya keriso se tasi o le tangata fowia ua mavae mea tuai whaauta ua whafowina mea uma. O le upumo o le asule nei meia o suinga le lei o lo soifua. Ele ai le masetasi ele manao imenei o suinga le lei ilo naolanga. Ai ase ilongo wa leanga lour o na ele manao lea ini suinga le lei mai le leanga sa eiai. Suinga la ia fata ita ifa penei. Suinga mai mele ole ita ita ngofie. A fai o oe se tangata ita ita ngofie ke manga o e. Wainga sui ni merengi so komo fai sui ni merengi. Suinga mai mele ole ava malosi. Suinga mai le tu ina nau. Suinga mai le merea o le tau mui mui. Ma le kele o ngisi mea o e ngofo ma o e ma e polonga ai e te manao e sui ai logo langa. Al mela wo u loa nei. A e tau mafai I lo malosi. E sui mafai suinga I lo lava malosi. E kupua e mafai o nga kupu ai o le whalave lave. Nga o sina teimi e kupua I suinga. Ai e koe foivoia. Ile mea na e masangi mai ai. E fa iske mi wai mangaku o le loku, o le alu le loku, o le mea tau o lau alu le loku, ai ke alu la le loku, mafua mai, ona ua iai le ali o le loku I lau volanga. Ai a fai ke mangaku, ua nga o lau alu I lau loku, ai a ngoma Yesu I lau volanga, ina ia sui I lau volanga I mea ke polonga ai, ke eloa e kukusa, nga o singa kaimi fai ke sui ai, ai umae fo. Ia wai koe foi foi I le mea ngai masangi ai. Sa au sau kalue ngei la vele vaa mai pia. O sau le si vaa moe ngau sau mai pia. Kumu ia le vaa moe. O sau le di saa moa. O sau ale ufalango lango le pou le o tumua kongo le vaa. Ufalango lango a. Fau kuna kalkalango le mu ai si finge ko olua. Ia kalkalango a kalkalango a kalkalango a la. Au funga a moe la wapeo ufalango lango le pou. A falango kufe mai le si finge. Wa makanga loe kele le wapeo mo moe. A fe mai le si finge nga le si finge. E fafkayasis ufiafia wa elaku luk. Ape maile fingere mai aya ufiafia wa walule luku. Kero e kelio mea sa polongai. Ufapela po ame ye sa polongai. Kufalongu kwa funga moe wape mai. Kero meo ho polongai meo kau karinga. Valila umuku. Kero e ule kwe fiafia. Falo kwa le faikala me. Kero ule kwe fiafia kau karinga. Kero kau karinga umai sa ye. O ave uma man maka inga nga fa ngula ka ule ngo be o fela ya o valo ngo o le ko e o fa pere lo tonga mo e va pe ma nga ya o isu inga siki nga le ile lo ele umbia o bodo o isu a fa longu le kinga le fe me o isu inga a fa longu wo mo I mo isu inga fe mai ya ke lo laski ki lo ska o so fo ile le ya ka ule ngo fa longu so le ma nga yo su inga le fe me o le ngi valo ngo ku le ngi ka ka ling a le o halu le mo I mo inga o fa pelo Ele ia langi swing, sa o ala winga la, o lea ua loku sikinga, a inga kele I maua Yesu ilo na olanga. Wa ke leo el mepe ae o nga e maua Yesu, suinga e maua Yesu. A e maua Yesu ilo olanga, kwa ese a suinga e kupulo, suinga mo ia, suinga maka ukia, e ke le ikau mafaifai. A e ua faya e le nganga o le atua ya ke oe. O le mui mui sa e yai, o komeki anko ubu es, pike, Iwa e fefe fai se kale winga iske ngaka. O le mai ka ika sa iai. Fai ngō fia wa ke ia wa oko meki wa esi. Ai se a. O nga ele o lo malo asi. Ai o le mana o Yesu. Ua ngofo I to tonu I ate oe. Le efe mai iai. O se o I ate hia ke viso. Fa auta ua mavae mea kuai. Mea uma. Ai ua fa fo wina mea uma. So le upula mo oe le aso le nei. O suinga le lei e tutupu I lau soifua. E le nga o lo walu I le loku, pe e le nga o lo kau mawhai. Ai o lea fio o lea li I faaola o Yesu, I tutonu o lo wolanga. Fafitai te le lava le tua I lo walo o Yesu, e le ngata na ila vea I mato, pe aia fio yo mato wolanga. Ai o lea whanau suinga le lei ma suinga fo, e ala I lea mafutanga. Fafitai Yesu, Amen.

0: Choice Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: Toto mo le Samoa le nei foi tai fo ya olo o fanga solo le fono usual para mene Samoa le nei foi tai ni so vanga lo fanga solo ile mo to fono te fa.
2: Be ai te mi le to fa tu nei li pisi. E al falinga na mal falo. Ma lo fa tai mo sa lo sa to tu lai mai le fiona minister po wa fa pa fala lo fino.
3: Ya fa malu lu atu la lo sa no le fiona le tai tai ole. Ma lo ai lava ni si vaenga sa tom fai fai lo atu no ni si sa uno anga ia pe na u mai ele fionga ia atu no fo lo tso fa u mai anga lu anga le sa fai a pa wale o ana fa tu anga sa ave ta tso tai ta yo le malo i fa lu rungo mo tanga lu anga la nga fa le ano e a no yo u pu ia u mai tsono e pe e fa ola tau ia mama pe e a vatu se fe au ia tu la i mai si o e fa sanga tau mai ama tso minister. O winga sa awana o upu ya pata tu fa longo longo tu to ai. Ma o ta tau foi, na o a winga. Ele fa pia foi ina. Ele fa pia foi ina tato mai, ta tele ya onga. Iyo, sa tato a onga le. Le alava au mai lato manatu leo. O CEO uma, sa skor sipi. Le ai, sa tato a onga uma lava. O le poto foi, o le poto mai le tua. Na fowa ye le tua, poto ya ti. Oye, na tsa fa ye na, le voi te fata uba atua yilo unufone. E fa mon moli. Aven fo tuanga le le mo ta to malo. A mese ta to CEOs. A fa longa ye upu ya na ave ya. E ma tua le le lava. So na e ave le mo ta upu. E ta ma fai e fa wai le va e misa ye le ya minister. Ma CEOs. Ya, pa wole ya. Ya, tua la loatu. E fo inisi fu fuanga sa o mai le afionga le. E sui le mai ana ma lua. I James. O le kovana leo na atu mau lava fufuanga na ono tau sanga le James lua James in tai tuat kovana
4: leo kovana fufuanga leo tari ma no mato lava o le mokpa kaise kari mingska
5: ya fa na sanga mato mea ya ma die mai le su tai tai se uma ua turvanga leo
4: leo so vale
5: ya
4: ya
5: ma die mai le su tai tai se
4: leo feo sofi mai
5: ya
4: ale tom fai fa mamla mato me tom tu la fono o me yo le tom tu la fono. Ba o tau fase e a fam talanga le tulafono. Le tulafono a ia pupu o teo te unga. Ana ia o mea umana I tonu. Wa lewana iai. Fatinonga fwe nga luenga lkua vana mlanga ufe nga luenga. O nga alava iai te tonu. O mea fwe yoli ipoti maisi vaenga. Nga ita mwesi minga alava.
6: Eke ufaua nene avolpea.
5: Ia, maria elfa.
4: Ia, maria elfa. Wa le, faftai, bea no ufai atu. So ia ke so la iatu. Nana logo la lafo la batala ki tono
5: kapi. La fayatu le, la fayatu.
4: Oto soso ani ili afionga le.
5: La fayatu le fay.
4: Ona oa wa komiti o tupe. La afionga le, le suwe palmia. Ya malfalo alu faftai.
6: Ele oe se mingskao kupi.
5: Ma liyer fina ngalo le.
4: Ele oe foi eo. Se isa u taimuna to tautara mai lea.
6: Se kilu kina ibo kula afongo kumaun moka ngai marmala malaya.
5: Se onsai mai. Onsai mai se fayatu le.
4: Alo sa ufai.
5: Onsai mai. Onsai mai tato mot. Sen tato wafi fwy le tuor tae au. Ma na ia mea uman tato wafi le tuor tae mai lona toa manon fi le mwe fa vifi ai tato. Ole mta au po sa unwa iai le le fiongan minis tao tina amata mai tae. Ia na mafua mal sa unwa ngal suyo sa mta umfala la tae. Ole ma ua le leia tuor fong fitalai sa e fa manuia le malo. Alfai ungal sa unwa. Ia sa ea nga ila ufe ngalue ngal malo ma ofisa siri. Ole alava tau maua atua le fong fitalai tau pispisia lai titi ama tau fawinga lua lai titi. Le ngata nga e whamanuia iai, ai ai ana ia lo yafi la iti na iai. Ia no ufapea la uia, ia ile tulanga lea. Na ule ango atu iai, ai sa utau tau ama le tulanga lea ona sa e whamanuia. Ai ama I tau atu le nofoa I seisi vaenga le saunuanga, ia peo na ufai atu, au te tatalo atu le maota. Ta tia saunuanga fawinga lua. Le lava tu tau tau atu le file e mua le maota, a olo fafafonga sa mua lo tatu tau faifono fatasi. Le ufionga I le suita I tae o le tuanga I peana o faiatu. O le tūlanga I o le tau tūla I mai o le minister, ia on mta fai utau avea le al kapeneta atoa, wailanga I le fapea na o le minister I o le tūla fono. E ma faifoe na tali mai leisi minister I ei faa nifo o langa portfolio, so soang ia ngai le minister I o le tūla fono. Ae te wha malu lua tu rau fionga teita I o le tuangai. Ia ave e seo pui o leo so vali. o fina ngalo faalia e tāua fina ngalo faalia i so se vaenga i sauna.

down my ear, telling him I out there only see them all a song. So he for me. Only he put the solo among my moa, he mounted among a new way, with far yam. Of I'm telling I fight loin, I little matio, or some waina, filaina, telanoina, on a tati I then. Ta while he put you, or if I lay ton, a little sister says he. I only fail fatinonga, my also fall of love and fight love on a vowia, my little pomine. Eto ono ila tu sa fano soi fo ina wo solo au tafo le maunga ma wao. Ma tanu mi ai ila sa lus fulu ya anwari lua fe marir fulu ono. E au fi ai Lisa McLean, Susan Knowles, Jacqueline Wheeler, men su loke Penasson, Sharon Makaino, ma Makaniko, ma Max First McKee. O le toi loi longa o le fara vlave sa komisina le fon faton o le taulanga o tauranga ila amatanga o Februari. Ma fola si ai la sono na file unga. O le rifa ma sino li tae o le fama sinonga maulunga, Honorable Paul Davidson, KSOKC, ta e tu sia le ripoti. Ma i fali ai, o ila tu sa ma li liu pei lava, o le isi fai te wafe ma feo tangata ki ui e ma sani o na ngā iatu i mawao, i vai tau umo le tau mafunfana. E tola wapia ili anu fuanga mata ina lata ala mta fanga ila loane, o le maunga o no le mata ngofie. Fariai ili fama siro bori silia ma le lua se fulo tau sanga. Sa maita wina e tangata fapitoe faya feuta na inga i e tūlanga le saonga le mu o se solo ili no fuanga tola wapi ila loane o le maunga. Ape tai, ili aise me sa faya iai e vau i aise faru lawe mtau tia fapea tupu mai. O li unga o le li poti, o fato e sere for fato no li taulanga o tauranga i aingo ila tu sa fano soi fo ile falo vlaveng, ma wā mata ni unu fa solo i aisua spenga. E vai tau se furu ma se furu afe tanga te kiwi runga atu le maa di tu mare ono suli mitu sanga. O fita iai ma fainga tā, to ele ngafti e ino na fa tau vai ngai maa sani mana o mia. E au fi ai me ai e mawari soi fu maa loloina, ma lava lava, e pio na maa wai se li poti fōu. Ole li poti mo le maa te tuina, ole maa te tivo tangata maa dupo le Older Persons Poverty Monitor, sa faa matuina le asona nafi. Ere fono faa tono ni usila, ole tautua lau tele au kersiano, le New Zealand Council of Christian Social Services. Olo failo ai, se ato le maa te tiva, mo faa ingata ufte ya emtangata maa tuatu, ole usila. Faa li ere fono faa tono, o se urua itu aingo li poti le ufa tino ini ni usila, e ofo inaise faa sengano le maa te tiva i vai teimi munmuriane, o le maa te tu ore soi fua. Fai loai ele li poti ele lata ele losful paseno tangata ni usila ilunga atu male onosful lima teo sango soi fua. E fata atia ese le asi o fo mai nifo, ma fo mai, onore taungata. Se lau fasu fitu a, se lau fasu fitu afe, e non ofo i fale ele atu tele o naina, ma se lau male lua afe soi fua ila loane male lima sful pasene, o lato utupe maua ili mai ai, onosutongi o fale. E zambale losful lima afe tangata kiwi ile ama tu efte ya ima fangata. E por soi fua e unua, ma me mana o mia. Fa ariel tamaitai o lef, tamaitai, fatonu awao, o lef fon fatonu, Elijah Sutton. O lea li poti o fa ilunga ili tulanga uri liu, ya ili maram lamo ni sida, ili maatitiva, i taimi muni muliane o le soi fuanga. O lei tu pao tina maatua, maori matangata pasifika o fa ilo aile mafuri yain, o ila tau li fatulanga no le maurunga tu fa ingata, o lola tufte yain. E pitia foi, o tenanta maritua tu pasifika e pito sili ato na maurunga le fatula ngano na matitiva ili fitu, ma i fua fata taweiva. I tenanta maori, ilona lua i tenanta e pito sili ato na afia, i fua fata tau uma. O se maa fine sa ia lafo, i ele tino mali ulona pepe fau sa fana, se pusa la pisi li no fuanga o tafonga iau kilani. Sa ia longo i leo leo, e na tele i mautinoa sa maua de maitanga, efto a ia iloina ine o fati inga mfanao, a ta ele non poto il fatto di malon o ema fine to su fitto sanga sa mat pungia mo sin taimi ino mai on fa no pepe a ino voto e tiane ma ielo ai pepe o fa no le ola o leva inga mo teu tia sa ma ore ma sino o kuser to san truan e se tanga te fainga lu nga kilia ina ia la pisi po pusa la pisi in malaya Albert Park le esse so o mali universite o kilani mali universite o so enga esse o kilani lo nga tonu le tavlan o kilani. O le vanga tere o le mata upu o mwhaineo na liputia mo stei mua mua. I le mai ai ona tau tino e le mafine le monio na nanga sala. Talui nein. E pe tai. O le tau fio le whaelo ino ono na ngua mo le teminei o lo whao pea. Mo o iere wha moe moe o le aie ta paina le tau fio tu mau le whaelo ono na ngua e le masina fau. Pe atu la ilumo le wha amstonga wha e tu malo yaukilani mo le lo wino ono na whaselanga.
sa tau tino ele ma fine lona na ai no tino pepe se morianga me fun fasta ina ilo tu lava fa pui pui mole lo tu sanga a ele o moriaina I se morianga fa shit ngata I fa mo mongon fa mo sinongo tu si ai ole ma fine e ma sa nyono no foi tu ni fafo a sa tau no ma ini usile mo singa wenga ila se sumale valu o kusol tu sanga mo vai ma no foi na o is fa ten malo o kilani o ngaton Le fala vela vesa tupu ile no fanga Albert Park ile a tole lua ma sina momo atu talo na moa se isi pepe fofo to afana o la fo isi pusa la pisi ase ainga I Freeman's Bay ile ma motele o ta paina fa vai o lua onga ile lango lango pa ti umar par mene mot por kalame o la tu fa dia o le afa muto li ile fa la vela vea o toi fa tulanga no o onga Wala tu tapa ina ele fa va ino se fon fa foi tu mau tu ma otimo mata upo a onga ma fa singana Independent Curriculum and Assessment Council e va va ai a to swinga ma ta nga ruenga o a onga fa ali ele li pristeni or fa va o wa onga ni sila New Zealand Principals of Federation Jason Miles o a onga wa veni ma polo ka pifa por kik ma le toi fa to tonga o onga ya o naulina E tangata tō mai whapitoa, a eleo se auwhai porkiki. Mai e tā wai, o yeisa tūlanga o whaonga ai o ai, tia wha porkiki e taita I ai. Le toi wha tūlanga na waonga. Mai le eisa toi wha tūlanga na waonga, mole rumanae, o yei ni sila. Ma tuwa I ai e Miles, ia whai ngā mālo wha wau I le whare tonu. O e tā o foi, o le whai ngā mālo mua moantu sa umitere o whai a whiutana inga I porkalame o waonga winga ese ni sila. Ai al fainga malo o yene o lo la tu tu le e fa ta tonga tobola tu I swinga vabe e fa lo tu te leina le I fa tinonga e tu no fa fo o ta pa e miles I le longo longo pa ki umar pa le mene mo por kala me mo a onga mo ma ma na na o ki kilo e afia I ma lien o fa fa tiuma I le fainga pa lo to sa unia yang Ia taro ta longa I le telo feilo inga ma na fa tel tenonga ma lo fa I poti siri ma le lima tu sanga mo vai Sa hata mai tele ia Josh Papari, e mi milo le tō sino tangata I sose mea tau I atea. E ulawa ni whanau nonga piro silio na lelea au fai li poti, e sa ma fai alawa e papali. Ona fai fai maani e le toso I na ese oni taula ingo ni li poti ini ana ta alo, piro silio na lelein. A e tala no tele I lelei telo le ta alo isi ona usu ta alo, ma fa ai loa mea na atu te faya na I loa le tala no ilana lava ta alo ilungar malai. A e tele ia mea iau na tele noa ia winga I le tele o tala anga o ia whātuina I lanaka la pora Canberra Raiders. O papari o ia whātuina se matati ari pita tele atu o ta alonga o ta alo ai mo le Raiders. Pita tele atu skoa o ia mawaina ose tamata alo I luma I le tala anga o le kalapu. Sa fai fo I masuia Queensland I le State of Origin ta alo mo le Kangaroos Australia ma le toa Samoa. O le mele na, o le eise wha te inga ina o forfleina le vasa nei, I alona li itaia mai le taarong wha professor e mai ai o le taamere sanga o fasa nei. I le amata ai ona wha fiteia, ona lava usa ta alo. O le taalonga le Porus Freire o le ato I alis tose lau fasa utasi ona taalonga, mo le Raiders I le NRL. Ma le se lau lima sima le malu ona taalonga I le Malaya le Canberra Stadium, o lana taalonga wha ai ufo ili na ilona Malaya wha alo te fale. Mai ole ata alo malo se ele Raiders ma le rolofi atu ole uta poa I mo le fai loina. O le toi fai ngoina ole malaya le Canberra Stadium I le ingoa pa pali I ole Papa's House. E amana I ailan tautua. O lo iai foi son ate o tu si ele malaya le Canberra Stadium o se fai amana tungona na score ta alonga ma le South I le lua avesu riva. Le sa ata pili ele ta alo le Green Machine ma au si ele soing a champini. Was the only role blacks to tell the years that I'll fight to Tino on spring boxing before the head of fire on the town of Pui Pui Falong on Tano Manga. At the town on the top and pen a money made on my law. Or the town on fight to you more motive of our side Johannesburg, Africa, South Detain, New Zealand. Or have them salute to tell him more blacks to terminate. My father, Umanga, I will love in all that to the Tonwell and to tell all it to I got out a yai the Africa South. I was a mere father of Valeria Manatu. Ele ni nai fa for say. O le atom faile fai a onga Razi Erasmus e fa tino. Fari e umanga, I le vayango fai a onga o yeneo Springboks e o lava na latu sa unguni moso se mea. Wa ato o tole te tununga umanga o le ta alo pui pui mana o mio na fa mua mua lan au, mo le ta alonga mua mua le se risa ta alonga fa va malo I le malae Ellis Park. Ma ye ta wai, wa la ato fia fia le mea o yeneo le ta alo a ele o fa mariaina. A wild Springboks e tele no no se fa matau le latu ta alo le melea. E le mo fai ona latu tau fawina.
le au tali malo e fa tonto nuina e te ulu manga ori ta longa. O le tomatei ka apteni mu mola une di polo fa avao malo le silvo ferenza di sila a meliriane e kena sio. O tu e fa o popo le vai teimio lan ta leni ta alo e se nia. O le fea ngainga male au le West Coast Fever. I le ta amarusanga ne di polo au stalia mo le ruafe ma le rufa fitu. O e kena sio se ulua tomatei leo ni teini ta alo fowo ni sila. Wo yere fa moe moe. E fola fola ina ni nā yaso no mana e mai. Ia le awa yatu li ta amasanga ni tipolo ale Suncorp Super Netball ale atunu. O teine ta alo la walunga ni sila ufa amalo si e tilu tira e tunu I fafo. O na ele o mafaya ni tipolo ni sila o no foina. Se fa amauninga o le a yai si ta amasanga fa alo tui fale ili tau san fo. E to lima ia teino le au ni tipolo si ufa ferns o yenei. Sa ta alo li ta amasanga Australia ai ole isi, ole alisi. Wo yere fa moe moe o le a fa popo. Sa fayer fa unga kena sio step S mo ile our silver ferns to sang to why no no fali ai o yemana o mie se malo longa no ma fo fau le kino male nganga sa fa ilo ai le china te lo vo to su li mete sanga ai temu tonai ye lo no fa no nunga te alo ile ta musanga a Australia tala na ne yaso fusia tu do mo fi fi ma yemana ye lo waso.

Ma le pese fa mai tango I lau fangu suka a Io E a tonu e I anisi teimi alango nai fo I e tato Se mea fapea I te tonu o tato ai Ai mi se ala pe a fapea E o nei ma futa fata sile to ina malelo matua E a ma le tamatama po le tamateine Ma lona to lua ma le whanau Hey, le taimi voi lele tapuni e tuai le whaitotoa ae mao lau tapuni pe I pasasa voi lele le whaitotoa yeah, ona folo mai lo leo le tua le tana voi lele whapea a miki le kanga o koe I kalepe pe a vei serfei koko vai e le luanga anar kanga o rfei koko a fai e kere I sama se fai koko a fai fai le fai koko a ngei ai Kosa o loke ava kua Me voi I o le maa sanginga kupu I kongo kako ai Ele a fai ina la le nofu a voi le nao le urungali I man la fana Ai e loa la marmea nao le fana ua fai ai Ia talo sia ele o toi tupu le mea O le tilo tilo voi le leo kako Ma fai fai kala ale o se Ale o se a foi fai a va po se no futa E o le wa ofi mai tono le tanto wai E a wai ele aima se aima E ma fai na fape a mai a cha Fonga mua le mako ainga Se fulu lua ma singa o le kausanga E ma kua smooth ale alua le mako ainga O te fai a tia tia O le matua au le leia o lau pepelo so O le matua ama tango o fia o si au pepelo ngai ke pelo ama ye ya Ya, o tele o telu no antu a me vui o ngi misa anga a mea ya Pi o le emo le wila ma pa pa o fai tiki E fufu ila le mantu tua o soi fuo tanga te ye no fu tono le fali Ya, awa e ele tiki Ya ala ikikile yo ala ikile urungari ergo nga ke mi foi lele ele chai chai ya no ole la ola ele ku inga no fa le wa no fa ir ko inga lo ma ku ir ve kaure ngi le wa fia luos fulu tausanga kolus fulu kausanga fas fulu tausanga pe limas fulu tala oi tausanga tanu ona ma futa awa ole umi ole chai mi chelu ma futai ole umi foi na ole chai E te mana malama lele iai I winga O si au mana mea Ie po si au tolu O po si au a inga fo Ie pe ole vala awale si awale ia fa mai Mam Ie Mam Usa ole fa me olong kolu a fa mai mam Ie Au Nga e mam I samu Ie ale nga E fa pe nga ale ngi yo langa Ole aso wale lei Ole aso fo Ya ua tau faa le le le Ya ole aso foi Ua maua le ata Ole aso foi Ya ua yei maleloi mata malingi Ai leanga ole mea nae ese ba yei tatou Isi mau mea umaye tu muele nei lalo lang O tatou e yei o tatou langona O tatou e yei o tatou faa longo anga Ole mea nae ese isei tatou Ma mei o manu vae faa O manu fe tolofi Ma manu fe le le ile lang Anto ai Ia mai a ole sa Ia Leanga I lingi feeling Ole vaenga nga o kako Ole makua kele o kako feeling Ole me voina E alai ona E langona lo walofa muti muti vale I sitanga Ia po lo wita fa moi moi fo I sitanga Ia va tala van tu ya Paul Maruta tu ya Ole ma vuto mai na ele vianga o sale au mua ya le pacha Ya jamma ole ma ole ma jamma jang ole ma fuko ma le manga e fiang ye ke pula li pol wo kokor ni yaso ali pol awa jilo e ma sano o tanto ele te milere wo to titi le ise no wa ele a fo ole te le no wa tala to wala nga lu o disi fo ole na wa umananga makwa ilola fa na mole mole Ia ma o leu te wha alunga o te fo inisi o nuu maa fio anga Wa au ngā le alu I uta fo I lele o le awala lea ngā lue O la ua koe wha ala loa I le vau Ia ma toe fuwa I whanua o le du
mantua ole nei tai uma la tola to mai le mele ye le wala chele ile mele ye ile vai mele ye ile ile tis ai afa peo le wala nga lue o la wanga ka foi le ai ko fa popola oh ere mo se si le fia ngo foi ukai o e wa foi le wa nu ka ba ah e ai a lu ma manga wa uma sola Pa mai si sa sa sa ka mai alu osko inga pa ya ko pa pola ki mi alu no ka ba ringa ka ya ngai osko ko ile me se ka ko me ma an ba ki mi oh wala ki ya ile yo sa mo le upa ma ngue fa pingi ya wa mo upa for ka nga ka alu yu ko yo ma ma le se singa o vai cha le se singa o vai cha ya ole tulanga nai pe ni ya va chala va tulo ko ma le o mika Mika, ya, nga mai le so so fu o ko I nga nga po. E ta lo si na sa e lo la la la na me ta ma fa. Pa le la ve va ta va tu na I me le po ni Australia va mai ma lu lu ka lo fai. O mai, o mai ngi o ki lang. E ma lu lu le o e ma fang fang le o. Ai ma kwa ma lu lu war po mo va ve. Tain tu ave e sera va ta va tu ya mo to ma la va. Ole ma fu to mi le ni va ngol ja ya ole au ngol kan a waka ko ke fa bebe ngai mo me o tanga ta fa ya tu bo na yu ta tu bo ya wa ngi ke ma lu si ngi ai le lo pe o ku ngi lo ma lu si ma ta ya ko e ke ya lo ko e ku ya le lu ma na